Da hat er die Mama Mörder, ja, hat er gehört, ich sag, wo die Mama begehrt, aber sie gleich, sie findet mal die Mama an der Berei, mal kann er. Bumaz auf Kroch und Barbetei, hat er gehört, ich sag, mir hat er das am Anni, bis er hat er Hamam, ab dem Kan Hospital, Lin, hoch viel zu der Betung, die Elde der Hermesna, bei der Essenz der Essenz, hey, Hamuste, Kultas Essenz, Schubisten, bis Salam kann er Arfe in der Haberna, Mehazen Bota, Sembeten, Sonin. عنتو عيد مالن صباحا تحرى صباحاني لاني رمس لاني لو من صباحاني قلت إثان أربعتان وراح حم قلت إثان أربعتان إثان حمشتان كاب ساعات سلستة كساب ساعات شمانتة عصت حمشتان كاب إثان بلالو أب ستيفان جماين دي أو رزيقلاي بروكن هارد سبعان حمشتان سبعة سلستة سبعان أربعتان بوست لاي سان مانتيو أب ستوتكار باركانشتاد نسنا ساعات كأبري مفانو زملكات أب كتصالي كن كان سعيبينا بعلت بيتو إيدان جرونسكال مس مولات سدرابيتات حجن ما نبتا ناي يماني باريا درفن كينا